0: ntutu otumfo nyankopon a otesuru musoro na odwene adasama ehun konkonduru ja ne maye na botre na mum odine mabi ahinta yente ase ene yehunumu nanso onam na bodiem na wayi woma wama womonimdie ene ehunumu se wombekire yen na womo emwa yen enfri ye mero ye nyina ehun enunti ena yewo sunsun wiase ene honam wiase sane ahaban bia ewodin ene emunkirase no sanso ene so no adwuma obia eye edebua nipa na se wope honhunmu nipa fre dom pe dom ka dom bo mu a owonti ase e owonim de na ote ehaban ene odi asu etutu mepao na fe onim fom enim sunsun mu nsam de a ene emantwa ho enko babia obrempon papa nea one honhum ekasa nea ote osoro ne asase jirai ase na otire aprada de funtum from nsu nea kasa ewa nafo a ejije ewa tifi opusuam
1: Number one FM.